0: 我要睡一下。
1: 那宝贝，
0: 有没有那宝贝那宝贝？哎，报告明天，哎，给他哎，要叫我来过，你叫。
2: 这是宝贝，
3: 那宝贝
4: 是阿西
3: 拉蒂古了，
5: 大家叫我阿西拉鲁。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.